0: بہت خوشی ہوتی ہے آلویز آلویز جلال بھائی وتھ کافی
1: کافی وتھ جلال وتھ نو کافی ہے
0: یہاں جلال بھائی کیسے آپ نے نام بڑا اچھا لیکن کافی دی کبھی
1: نہیں کبھی نہیں ملتی یہاں پہ یہی تو یہی تو اس میں کیچ ہے
0: تو آپ یہ نہیں کیوں نہیں لکھ دیتے کہ کافی لے کے آئی
1: اسٹوڈیو میں الاؤ نہیں پرابلم یہ ہمارا
0: جیسے ہماری ایئر لائن ہے نا پی آئی اے
1: ہاں
0: تو اس کا مطلب یہ ہو کہ پی
1: کے آئے
0: تو اسے آپ ہی لکھا ایسے لکھے کافی پی کے
1: اور ان کے ساتھ ان کے جو اپنے بہت اچھے دوست وسیم احمد صاحب ہیں ہلو وسیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ
2: جی السلام علیکم سبھی سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم
1: اور جی ہاں یہ ہمارے دونوں دوست اپنا بہت ٹائم کے بعد آئے ہیں ان کا ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے منڈے کو جو کہ 10 تاریخ ہے اور ایک بہت ہی اچھا صوفی کانسرٹ ہونے جا رہا ہے ایٹ جو ہے سلطان بینکویٹ ہال
2: جی جی
1: اور جو کہ اپنا بالکل فری ہے فار دا ہول فیملی وہ کیا ہے اس میں کیا کیا ڈیٹیلز آپ کو جاننا ضروری ہے تو اسی لیے میں یہاں پہ جو ہے رانا صاحب اور جو وسیم صاحب یہاں پر موجود ہیں تو میک شیور یو ڈونٹ گو اینی ویئر اینڈ یو کیپ لسننگ ٹو کافی جلال آن ریڈیو سو سنگم 94.7 ایف ایم سو لیٹس سٹارٹ وتھ رانا جی آپ سے آپ اتنے دن سے کہاں غائب تھے
0: آپ سے ذرا دور رہ کے لیکن گزارا نہیں ہوگا مچھلی جیسے نہیں جیسے پانی بھی اچھی لگتی
1: ہے مجھ سے بھاگ بھاگ کے کہاں بھاگو گے
0: بس فیملی کے ساتھ تو وہاں بزی رہا ہوں تو اس لیے
1: جی جی جی چلو اچھی بات ہے تو یہ تھوڑے ایونٹ کے بارے میں بتائیں آپ کو پھر ہم بات کرتے ہیں
0: جلال بھائی ہم اس پروگرام کا نام ہے صوفی نائٹ
1: صوفی نائٹ
0: مسئلہ ہے جو ہمارے جو بزرگ ہیں جو شاعر بزرگ
1: جی
0: ہیں کوئی شوق تھا شاعری کا جیسے بلے شاہ ہیں مولانا
1: جی
0: شاہ ہیں
1: جی
0: بابا فرید ہیں اور اس طرح کے جو ہماری لیجنڈری ہے جو ہماری لیگیسی ہے جو ہمارا کلچر ہے
1: جی
0: جن لوگوں نے بیسیکلی ہمارے اس خطے کو پروموٹ کیا اور ایک ایسے کلچر کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ ہم آج تک بھی اس کے ساتھ بابا پر وابستہ ہیں
1: جی جی
0: اور اسی چیز کو ہم لے کے جا رہے ہیں کہ ان بزرگوں کی ان بڑوں کی ان شاعرز کی ان لوگوں کی اس لیگیسی کو ہم جو ہے نا وہ مینٹین رکھیں کیپ رکھیں اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے چونکہ ہم دوسرے ملکوں میں آ گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کلچر سے منسلک رہیں اور جناب میں آپ کو بتاؤں وہی خاندان وہ لوگ وہ فیملیز وہی لوگ بڑھتے رہتے ہیں جو اپنے کنیکٹ رہتے ہیں اپنے
1: جی
0: اسٹاف سے اپنے کلچر سے اپنے آبا و اجداد سے تو بیسیکلی اس پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا ایک تھا کنیکشن تھا ایک رسم و رواج تھی ایک شاعری تھی
1: جی
0: جس میں سچائی تھی جن میں حقیقت تھی اس کو یہاں بھی لے کے آئے ہیں تو ہمارے شاعر ہیں حسنین اکبر صاحب لوک سنگر ہیں وہ پہلے بھی ایک دفعہ یہاں پہ پرفارم کر چکے ہیں ان کو ہی ہم نے دوبارہ پاکستان سے انویٹیشن دیا یہاں آ کے پھر سے اس کلچر کو دوبارہ آپ کے ساتھ اسی طرز میں اسی زبان میں اسی لینگویج میں آپ کے ساتھ پیش کیا جائے
1: ماشاء اللہ آف کورس جو ہے ہم یو نو آئی ایم شور جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی اسپیشلی وہ سب جو ہے شاعروں کو جانتی ہے صوفی نائٹ ان کا جو کلام ہے اتنا پاورفل ہے ان کے جو لیرکس جو لکھے ہوئے اتنا پاورفل ہے کہ وہ آپ کو جو ہے ایموشنل کروا جو ہے کر دیتا ہے کیوں اپنے وسیم صاحب
2: جی بالکل جیسے بابا بلے شاہ ہیں
1: یس
2: ان کا جو وزڈم ہے
1: کیا
2: ظاہر جو وہ ان کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ آل ٹائم گریٹ ہیں اور ہم ان کو سن کے محظوظ صرف محظوظ نہیں ہوں گے بلکہ اس سے کچھ عقل بھی سیکھیں گے
1: جی جی جی
2: تو اپنے ایک تو اپنے جو کلچر ہے اس سے ہم کنیکٹڈ ہوں گے
1: جی
2: اور ایک جو اچھی آواز ہے اس کو سنیں گے اور محظوظ بھی ہوں گے اور جو دانائی کی باتیں ہیں وہ سیکھیں گے
1: ماشاء اللہ تو یہ اپنا کیوں کوئی کاسٹ نہیں ہے چارج نہیں ہے یو نو آئی ایم شیور پیپل ول ونڈر کہ کیا ہو گیا کیوں کاسٹ نہیں ہے
0: جی جناب بھائی ایکچولی کاسٹ تو ہے
1: یس آف کورس
0: نہیں ہے کاسٹ نہیں ہے اٹس ناٹ فری اور ناٹ فری فار آل یہ ہم نے اس کو ایک لمیٹڈ رکھا ہے اس کی کاسٹ ہم تو کچھ لوگ ہیں اس میں آئے ہیں تاکہ ایکچولی کاسٹ ہوتی ہے جلال بھی چیز کی
1: یس
0: یہ چیز تو بڑی ایکسپینسو ہے لیکن ہم اس کو اپنے دوستوں کے لیے ایک چھوٹی سی فری کر رہے ہیں جس میں ہم سب لوگ میں وسیم صاحب ہیں اور ہمارے کچھ دوست ہیں ہم مل کے اس کو افورڈ کر کے نا
1: نائس
0: تو لوگوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دوستوں کو اپنی روایات اور کلچر دکھانے کے لیے اس کو ہم لوگوں کو فری دکھا رہے ہیں لیکن کاسٹ ڈیفینیٹ ہم پاکستان سے ہم نے ان کو انوائٹ کیا پاکستان سے اسپیشل آ رہے ہیں ادھر ہم نے بینکوٹ ہال سلطان بینکوٹ ہال اس کو کیا رینٹ کیا ہے پلس فوڈ ہے
1: جی
0: لیکن اپنے دوستوں کو اس کے ساتھ بتانے کے لیے نہیں تو ہم اس کو بائی انویٹیشن ہے فری ہے

0: ہم ویسے کیلگری کی جو ماشاءاللہ انوائرمنٹ ہے بڑا فرٹائل ہے اس کے حساب سے وہاں آپ لوگ ہیں بڑا سرو کر رہے ہیں کمیونٹیز کو
1: جی
0: تو جناب ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ کلچر بھی لے کے جو ہمارا ایکچوئل ہے جو ہمیں ہمارے پیرنٹ کے ساتھ باؤ اجداد کے ساتھ ہمیں
1: جی
0: اچھا میں جلال بھائی ایک اور چیز ایڈ کرتا جاؤں
1: جی
0: میرے لیے جو سب سے ایڈمائرنگ یا انسپائرنگ جو چیز ہے نا اس پروگرام میں وہ میں دیکھتا ہوں کہ جلال بھائی آپ سے دیکھ لیں آپ پیچھے چلے جائیں 100 سال پہلے لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں یا ایک شہر سے دوسرے ایک ملک میں آپ کو سفر کرنے کے لیے مہینوں چاہیے ہوتے تھے
1: یس
0: کیونکہ کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھا کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا کوئی پرنٹ میڈیا نہیں تھا کوئی نیوز چینلز نہیں تھے جس طرح آج ایک فیسٹ چیز ہے نا کہ آج ٹرمپ جو ہے نا وہ ادھر بولتا ہے تو ادھر ساری دنیا سن لیتی ہے اس وقت ایسا کچھ لیکن ان کا یہ میسج ان کی یہ پوئٹری ان کا یہ کلام انہوں نے جو لکھا وہ کیسے ایک دوسرے تک گیا اور آج تک کیسے محفوظ ہے
1: جی
0: تو اس کا مطلب یہ جلال بھائی یہ کہ ان کا ایک اسٹرانگ ریئلٹی بیس ایک میسج ہوتے تھے ایک ریئلٹی بیس چیزیں ہوتی تھی اور ایک کلچر کو وہ فوکس کر کے ہمیشہ ایک لائیو رکھنے کے لیے وہ چیزیں لکھتے تھے جلال بھائی اس لیے ان کا جو اس وقت کا لکھا ہوا اس وقت کا کہا گیا اس وقت کا بولا گیا آج تک لوگوں نے اپنے
1: لوگ ابھی گا رہے ہیں
0: آج لوگوں نے سینوں میں رکھا اور لوگ آج تک چل رہے ہیں بلکہ صرف گا نہیں رہے بہت سارا گا کے دنیا مشہور ہو گئی دنیا اپنے بلکہ گھروں کو تو چلانے کی بات یہ ہے کہ دنیا فیم حاصل کر چکی ہے میں نے بتایا نہیں جیسے یہ آپ نصرت فتح علی صاحب کو پڑھ رہے ہیں اور بھی بے شمار لوگ وہ کیا پڑھ رہے ہیں آج بھی
1: وہی پڑھ رہے
0: وہی ٹھمری وہی نعتیں وہی اپنی غزل اور ان کا کلام تو سن کے لوگ آج بھی اپنے آپ کو پرموٹ کر رہے ہیں آپ بھی فیمس ہو رہے ہیں ان کا پروگرام اس وقت کا
1: بالکل
0: آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام جو ہو رہا ہے آپ ٹریبیوٹ دے رہے ہیں رفی صاحب کو ان کا نہیں آپ دیکھیں وہ پڑھ کہتے کیا تھے اس وقت ان کا
1: کلام
0: آج جو لوگ مشہور ہیں وہ بھی ان کا
2: تھوڑا سا سارا دن ہم مٹیریلزم کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں
1: جی
2: تو ہم نے سوچا کہ چلیے دوستوں کو ذرا اسپرچل اسپیکٹ بھی دکھائیں
1: ویری ویل
2: پوئٹری
1: جی
2: تو میرا خیال میں یہ ایک اچھا پروگرام ہوگا
1: انشاءاللہ یس بالکل ہمیشہ برہان بھائی بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں برہان بھائی سونیا عثمان ندیم صاحب بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں اور جو ہمیں سن رہے ہیں آن اینڈ آن جو ہے ریڈیو سٹیشن 94.7 ایف ایم بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے تھوڑی ڈیٹیل دے دیں رانا بھائی
0: بلکہ برہان بھائی تو سب سے زیادہ ادھر پرموٹ کرنے والے
1: آئی نو
0: اس کلچر
1: برہان بھائی تو ہمارے اپنے ہیں یس
0: اس کا میسج یہی ہے کہ یہ 10 تاریخ کو پروگرام ہے سلطان بینکوٹ ہال میں 7 بجے
1: بائی انویٹیشن
0: ہے ہم لوگ نا انویٹیشن بھیج رہے ہیں اگر کسی نے آنا ہو تو ہمیں ڈیفینیٹ ایکچولی انویٹیشن ہم نے اس لیے رکھا کہ تھوڑا سا نا جناب وہ ٹریک رہے
1: وہاں جو
0: سیٹیں تو یہ انلمیٹڈ اس میں ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی ہوتا آتا نہیں ہے تو کبھی اوور لوڈ نہ ہو جائے تاکہ جو لوگ بھی ہیں وہ انٹرٹین ہوں ان کو سیٹ بھی ملے کھانا بھی ملے اور وہ لوگ محظوظ بھی ہوں اس لیے وسیم بھائی میرے خیال بتائیں گے کہ کتنا ہم نے اس کو ٹریک رکھنے کے لیے اس کو انویٹیشن رکھا ہے اس میں اب تک
1: جی
2: ظاہر ہے ہم ایک تو جو ہے ہال کے حساب سے کیپیسٹی کتنی ہے
1: جی
2: تاکہ سبھی لوگوں کو انٹین کیا جائے اوور لوڈ بھی نہ ہو تو یہ ہم اس چیز کا خیال کریں گے
1: جی
2: اور سبھی کو جو ہے وہ رائٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ملے
1: جی بالکل
2: اس وجہ سے ہم ٹریک کریں گے نمبر کو بائی انویٹیشن
1: اوکے ٹھیک ہے
2: تاکہ ہم سارے دوستوں نے جو جن لوگوں کو انوائٹ کیا ہے اس میں بھی ہم نے ٹریک رکھا ہے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو
1: بالکل آف کورس اس لیے ایسے ایونٹ میں وہ تو ضروری کر رہا ہوں
0: باقی جناب نا یہ جو پروگرام نا یہ سب کے لیے ہے بھی نہیں یہ ان لوگوں کے لیے جن کو شوق
1: ہے
0: اپنے کلچر کے ساتھ ہے یا اس لینگویج کے ساتھ ہے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں تک ہم اپروچ کریں جن کو واقعی شوق بھی ہوگا اور وہ دیکھنے بھی آئیں گے
1: بالکل اور ڈورز اوپن 7:00
2: جی
1: روز ہمارے 7:00 اور آف کورس جو ہے ڈنر ول بی سرو اٹس ایٹ سلطان بینکویٹ ہال اٹس آن منڈے سب اگست 10th اگین اٹس اونلی بائی انویٹیشن اگر آپ نے ٹکٹ چاہیے تو جو ہے پوسٹر جو ہے اٹ از اویلیبل آن لائن فیس بک پر بھی موجود ہے تو آپ جو ہے کسی کو بھی آپ جو ہے میسج کر سکتے ہیں اف یو وانٹ ٹو کم لائک اگین اٹس اے صوفی نائٹ میک شیور یو لائک صوفی جو ہے صوفیزم اینڈ ایوری تھنگ تاکہ آپ آئیں اور تاکہ یو نو آئی تھنک اس سے جو رائٹ پیپل ول کم ٹو واچ دی شو یہ بہت ضروری ہے ایسا نہیں کہ چلو کہ ہمیں جو ہے آپ کو جو پسند ہے اور پھر آپ آ جائیں پھر یو ڈونٹ انجوائے تو لائک آئی ایم شیور اٹس گونا بی جیم پیک تو ہوپفلی دے کین گیٹ دا رائٹ